0: a tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
1: Ee, o tsamaya ka se ka ntshosa.
0: Se ka tshoga mogotsi, a se ntho e tshosang, o se o tla bona bekeng e tlang ga o bapale diketwane tsa rona.